जन पांच मिनटाचेर तुमकां आयकूंक मेळटली रेनबो सांज. ही कार्यावळ तुमकां सांजेच्या 7:05 मेरेन आयकूंक मेळटली. आनी आयकपनो ह्या कार्यावळी मजगतीं सांजेच्या 6:30 ते 6:35 मेरेन आयकात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. सांजेच्या 7:10 सुरवात जातली फावच्या बलगांवांक, जे तुमकां 7:58 मेरेन आयकूंक मेळटले. आनी ह्या कार्यावळी मजगतीं 7:20 ते 7:30 मेरेन आयकात कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. हॅलो गोंयकारा, ही कार्यावळ आयकात सांजेच्या 8:00 तर 9:15 आयकात संडे ऑन द रॉक्स ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. आनी ह्या संगतान वतून एक फावट सुरवात जातली पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीक. तुमच्या आवडीच्या गीतांचेर आधारित आशिल्ली कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली रातच्या 10:05, तर उपरांत 11:10 आयकात सॉफ्ट रॉक. आनी ह्या कार्यावळी उपरांत रातच्या 12:05 आमी आमच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान तुमचो निरोप घेतली. तर ही आशिल्ली रुपरेषा आमच्या FM रेनबो सेवेंत वितरपी तरेकवारच्या कार्यावळीची. तुम्ही ऐकतात 105.4 MHz FM रेनबो.

श्री गणेश वंदनांतल्यान जेन्ना दिसाची सुरवात केल्ली आसा, आमी तेन्ना आगपणू चलात ह्या ब्रह्म मुहूर्तार देवाच्या पांय कडे नमन करीत ताजी माया, ताजी अपुर्बाय आनी ताजी भक्ती आमच्या पदरांत अशीच पडूं अशें मागत चलात सुरवात करया देवाच्या रचनांची स्तुती करपाक आनी आयकुया तरेकवार अशी सुंदर ताज्या चरणांकडे अर्पित केल्ली भक्ती गीतां. सुरवात करया बालकृष्ण मराठी हाणी गायिल्ल्या ह्या भक्तिगीतांतल्यान, तुज्या बगर कोण प्रभू. आयकुपेनू खंयचें संकश्ट आयलें ही आमी देवाच्या पांया कडेन धांव घेता आनी म्हणूनच अशें म्हणटात की संकश्टा वेळार देवाकून व्हडलो आदार भुरग्यां खातीर खंयचोच नासता. आनी म्हणूनच तुज्या बगर कोण प्रभू तुज्या मायेचो हात आमचेर दवरतलो अशें म्हणत आयकुया हें पयलें भक्तिगीत.

आगपनो आमच्या जिणेचे वाटेर आमकां सगळ्योच बऱ्यो गजाली मेळना. कांय सुवातींचेर सुख मेळटा तर कांय गजालींचेर दूख. कांय सुवाती आमकां खोशी करता तर कांय सुवाती आमकां दुखी. पूण आयकपनो प्रत्येक घडिल्ल्या गजालींत देव आमकां एक धडो दिता. खोशी म्हळ्यार सुंदर अशा गजालींतल्यान आमी देवाक धन्यवाद म्हणूंक शिकूंक जाय. तर जेन्ना आमकां दूख येता, आमच्या आयुश्यान दुकां येता, तेन्ना सुद्दां देवाक आर्गां दिवचीं. कारण हो नवो थडो आमच्या आयुश्यांत आमकां शिकूंक मेळ्ळो, जेणे करून मुखावले सुवातेर जेन्ना आमी वतलीं तेन्ना आमी बरो निश्चय करतलीं. आनी म्हणूनच प्रत्येक वेळार प्रत्येक घडिल्ल्या गजालींत देवाक आर्गां दियत. मुखावले सुवातेर आयकुया उशा मंगेशकर हांणी गायिल्लें हें सुंदर अशें भक्तिगीत, अंबे बैसे ग सिंहावरी. सिंहाचेर आरूढिल्ल्या देवी भवानीची स्तुती करीत आयकुया हें सुंदरशें भक्तिगीत 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर.

मनशाच्या आयुष्यान कितली चिंता, कितले कश्ट आनी कितले त्रास आसले सुद्दां, जाल्यार आयकुपनू देवाचें नांव घेना फुडें मनाक शांती आनी थाकाय मेळटा. देवाच्या पांय कडेन जेन्ना आमी घालून घेता आमचे त्रास ताका सांगतात आनी तांणी ते हलके केल्या उपरांत, आमचे त्रास पयस केल्या उपरांत देवाचेर मोग आनी देवाचेर भक्ती दवरीत आनी खऱ्या मनान जेन्ना आमी देवाची भक्ती करतात तेन्ना देव आनी चड आपली मायेची पाखर भुरग्यांचेर दिता आनी ताज्या सावळींत मन प्रसन्न उरता. आगबनू अशीच देवाची सावळी, देवाची मायेची पाखर ताज्या चरणां कडेन सगळ्यां खातीर सुवात मागत आयकुया क्लेमेंट डिकोना आनी डॅबी गोमेस हांणी गायिल्लें हें सुंदर अशें भक्तीगीत जेजू मुझा देवा.

उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सा मजगती आसची. इत्सुक उमेदवारांनी 17 मे 2026 दिसा अर्ज करचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: तुमच्या ब्रेना खातीर आमी जी हां ब्रेकफास्ट म्हळ्यार सुंदरसो सुविचार. म्हणटकच चलात आस्वाद घेवया ह्या सुंदरसो विचार किरण ह्या सेगमेंटाचो आणि ह्या सेगमेंटान सुंदरशो सुविचाराचो, विच इज स्पेशली फॉर यू.
1: महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात, सत्कर्म केल्ल्यान वैभव मेळचें ना, पूण शांती आनी सूख मेळटलें. दुष्कर्म केल्ल्यान वैभव मेळटलें, पूण शांती आनी सूख निश्चितूच मेळचें ना.

0: ಕುಶಲವ ರಾಮಾಯಣ ದಾದಿ ಕುಶಲವ ರಾಮಾಯಣ ದಾದಿ.
1: आता हांव तुमकां अशा कलाकाराचें शास्त्रीय संगीत आयकुपाक दिता ज्यो कलाकार गोमंतकी आसा. त्यो कलाकार म्हणजे गानसरस्वती आनी पद्मविभूषण किशोरीताई आमोणकार. त्यांनी ह्या भूप्रागाक इतल्या वयल्या पावण्यार दवरला की भूप्राग म्हणजेच किशोरी आमोणकार आनी किशोरी आमोणकार म्हणजे भूप अशें एक समीकरण जावन पडलां. तर तांणीच गायल्लो राग भूप आनी तातूंतली एक सुंदरशी बंदीश तुमकां हांव आयकूंक दिता, सहेला रे.

अगभरों अकस्यो हाणें गायिल्लें हें कांतार तुमी आयकलें सोडचो ना. आनी उपरांत तुमचे खातीर हांव घेवन येता लुझिया हांचो आवाज. ते गायतात तुजो मोग.

આગવાનો બી માય વેલેન્ટાઇન ह्या कांतारा उपरान मुखले स्वातेर आणि करमी निमणे स्वातेर तुमकां आयकूंक दिता विजय हाणें गायिल्लें कांतार पिसोळें छेडूं.

अगं किशोर कुमार हाणें गायिल्लें हें गीत तुवें आयकलें रूप तेरा मस्ताना. आनी हें गीत आशिल्लें जी हां हें गीत सुद्दां आशिल्लें आराधना ह्या फिल्मांतल्यान. जी हां जब दौर चल रहा है 1960s का तो किशोर कुमार हांचो आवाज ना हो ये तो हो ही नहीं सकता. वन ऑफ द एवरग्रीन आवाज जो आमी म्हणटात तो उस दौर का तो म्हळ्यार किशोर कुमार हांचो. आणि त्यांच्या आवाजान जेव्हा सुरवात झाली असा जी हां आणि खूपशी गीतां तुमची वाट पळयता ह्या खिणाक सदाबहार ह्या हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यवाणीत. आणि पयली सुवातेर आमी आयकली आराधना ह्या फिल्मांतल्यान ही दोन गीतां आणि मुखाले सुवातेर येता जी हां ये जुगलबंदी ती म्हळ्यार किशोर कुमार आणि मन्ना डे ह्यांच्या आवाजान. आग बेनो आमचे एक कांतार जावन आसा जाचें नांव जावन आसा बेकवूण मारतले. आनी हें कांतार आल्फ्रेड रोज आनी एम्बर हांच्या जोड आवाजान आसा. पळोवंक गेल्यार हें कांतार आमी म्हणूंक शकता की एक टायपची जुगलबंदी जावन आसा. आनी अशीच एक जुगलबंदी आमकां पळोवंक मेळटा पडोसन ह्या फिल्मांतल्यान. जी हां सही पहचाने पडोसन ह्या फिल्मांतल्यान हें नेक्स्ट गीत जाता किशोर कुमार आनी मन्ना डे हांच्या आवाजान. आनी सांगा दिला मेहमूद हाणी. सो लेट्स एन्जॉय एक चतुर नार कर के सिंगार. अब सिंगार करके चलिए इनकी जुगलबंदी देखते हैं 105.4 मेगाहर्ट्ज़ पर. देखते हैं नहीं सुनते हैं.

जी हाँ, गाता रहे मेरा दिल, या गीता फाटल्यान मुझो खुबशो अश्यो यादी आसा. म्हाका याद आसा जेन्ना आमी ल्हान आशिल्लीं आनी अभ्यास करतना मम्मी म्हजो अभ्यास घेतना, सगळीं भुरगीं जेन्ना वांगडा बसतालीं अभ्यासाक, तेन्ना जेन्ना लायट वताली तेन्ना आमी भेंडी खेळटालीं, म्हळ्यार अंताक्षरी खेळटालीं. आनी हें गीत आयलें की हम खास भेंडी म्हाजेर पडटालीच पडटाली, कारण गाता रहे मेरा दिल अशीं एवरग्रीन गितां जेन्ना म्हजी मम्मी म्हणटाली, जी हां एक म्हळ्यार तंद्री लागून वताली ह्या गितांची, आनी दुसरें म्हळ्यार जी हां वेळ कसो वतालो हें कळच नाशिल्लें. आनी गीतां मी खोज आने के बाद मुखावेलें गीत खंयचें म्हणू हाजो विचार करता करता टीक टीक 1 ते टीक टीक 10 जातालें आनी पडटाली भेंडी. म्हणटकच चलात, प्रत्येक अशी खुबशी गीतां आसतली जातून तुमच्यो यादी आसतल्यो, आनी 1950 से लेकर 1980s के दौर के गाने जब सदाबहार ह्या कार्यक्रमांत बजते हैं तेन्ना नक्कीच तुमच्यो यादी ताज्या आसतलोच न्हय. म्हणटकच चलात आपकी यादों को और ताजा करते हुए ऐकूया मुखाले स्वातेर गाईड ह्याच कलमातल्यान हे गीत. जी है, इन गानों में आज फिर जीने की तमन्ना है. मटकत सलत इन गानों को जीते हुए ऐकूया है मुखावाला गीत आणि आस्वाद घेऊया सदाबहार ह्या कार्यक्रमाचो जो आज घेऊन आला तुमच्या खातीर 1970s के बाद 1960s के दौर के गाने.

अगपणू गुमनाम ह्या फिल्मांतल्यान हें गीतम आयकलें आनी ह्या गीता सांगताकच वेळ जाल्लो आसा. सदाबहार ह्या हिंदी फिल्म गीताच्या कार्यावळींतल्यान जंय तुमकां 1950s ते लेगीत 1980s के दौर की गाणी आयकूंक मेळटा निरोप घेवपाचो. मुखाले सुवातेर बरोबर 10:05 तुमकां आयकूंक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावल्यान सक्षेपे जावपी इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 10:10 तुमची आमची परतून भेट जातली मराठी गीतांच्या कार्यावळींत. आयकत रावात 105.4 MHz FM रेनबो म्युझिकली ऑल.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरा विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

आगवेनू, आमच्या गोंयकारांक संगिता शिवाय जगूं शकना. खंयच्याय पिकनीक स्पॉटार गेल्यार थंयच्या सैमाचो आस्वाद घेवपाक विसरूं नाकात आनी 105.4 मेगाहर्ट्झाचे FM रेनबो चॅनलाक ट्यून इन करूं विसरूं नाकात. कारण तुमकां आयकूंक मेळटा कोंकणी गितां, कांतारां, हिंदी फिल्माची पदां आनी जायत्यो कार्यावळी. ह्या सुवातेर आमची कार्यावळ चालू आसा कोंकणी गितांची. ह्या खिणाक आयकुया नेहा राजपाल हांचो आवाज.

5 वरां 30 मिनटांचेर आमची सांची सभा सुरू जाता. 5 वरां 35 मिनटांचेर सांचे सभेत आयकुपाक रावात भावगीत. सवरा 5 मिनटांचेर रेनबो सांज. 7 वरां 10 मिनटांचेर आसतले भावचे बालकांव. आनी 8 वरांचेर हॅलो गोंयकारा.

0: बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झचे FM रेनबो चॅनल वरा झाल्यात 12:16 चित्ररंजन कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। ऐका बेनो, आयज आसा मदर्स डे। आमच्या जिवितांतलो पयलो शब्द, पयलो गुरु आनी पयलो मोग म्हळ्यार आवय। सकाळीं उठून आमकां गरम गरम चाय दिवपी आसूं वा आमची 10 कामां वगीच हातांत घेवपी आसूं, आवयचो मोग खंयच्याच शब्दांनी आमकां मेजूंक जावचो ना। आयज तुमची आवय तुमच्या वांगडा आसत जाल्यार तिका घट्ट वेंग मारा आनी तिचे उपकार माना। सगळ्या आवयांक मदर्स डे निमतान खूब खूब परबी। ह्या खिणाक आयकुया शंकर महादेवन आनी गायल्ले हे गीत।

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय भलायकी खात्यान गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाची ऑनलायन ओपीडी बुकींग पद्दत आनीक 7 विभागांनी वाडयल्या. तातूंत पिडियॅट्रीक एन्डोक्रिनॉलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, कार्डिओवास्क्युलर थोरॅसिक सर्जरी, जिरियॅट्रीक मेडिसीन, पिडियॅट्रीक सर्जरी आनी नेफ्रॉलॉजी ह्या विभागांचो आस्पाव आसा. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शॅकथॉन सर्त आयोजीत केल्या. राज्याच्या सोबीत दर्यादेगेचे फाटभुंयेर ही कार्यावळ जातली. गोंयच्या पर्यटन खात्यान गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या गोंय दायज महोत्सव 2024 आयज निमाणो दीस. सांज वेळार 6 वरांचेर सालिगांवच्या फुटबॉल मैदानार ही कार्यावळ जातली. स्वसंरक्षण आनी राष्ट्र तशेंच धर्माचे रक्षण करपा खातीर आनी मनशाचे शारिरीक आनी मानसीक दुबळेपण पयस करून तांचे भितरली सुप्त शक्त जागृत करपा खातीर बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचेर काल सकाळी 6:30 वरांच्यान हिंदू जनजागृती समितीच्या

समितीच्या शौर्य प्रशिक्षण शिबिराक सुरवात झाल्या. हे शिबीर 15 मे मेरेन सकाळी 6:30 ते 8:30 ह्या वेळार चलतले. साकोड्डे रानांत फाटल्या सप्तकांत वाघाचो सांगाडो मेळिल्लो. वाघाच्या मरणाचे कारण सोदपा खातीर रान खात्यातर्फे सांगाडो मेळिल्ल्या सुवातेर आनीक अवयव सोदपाचे यत्न सुरू आसात. ही माहिती रान खात्याचे अधिकारी जिसवारकी हांणी दिली. गोयांत फुडले 2 दीस तापमानात वाढ जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोय हवामान खात्याच्या मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी केला. आनी सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकारान अस्तंत बंगालांत नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

हांव प्रज्वल साकरदंडे. हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकता आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळीं सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन असतो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय भलायकी खात्यान गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाची ऑनलायन ओपीडी बुकींग सुविधा आनीक 7 विभागांनी वाडयल्या. तातूंत पिडियॅट्रीक एन्डोक्रिनॉलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, कार्डिओवास्क्युलर थोरॅसिक सर्जरी, जिरियॅट्रीक मेडिसीन, पिडियॅट्रीक सर्जरी आनी नेफ्रॉलॉजी ह्या विभागांचो आसपाव आसा. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शॅकथॉन ही सर्त आयोजीत केल्या. राज्याच्या सोबीत दर्यादेगेचे फाटभुंयेर ही कार्यावळ जातली. गोंयच्या पर्यटन खात्यान गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या गोंय दायज महोत्सव 2024चो आयज निमाणो दीस. सांज वेळार 6 वरांचेर सालिगांवच्या फुटबॉल मैदानार ही कार्यावळ जातली. साकोड्ड्या रानांत फाटले सप्तकांत वाघाचो सांगाडो मेळिल्लो. वाघाच्या मरणाचें कारण सोदपा खातीर रान खात्यातर्फे सांगाडो मेळिल्ल्या सुवातेर आनीक अवयव सोदपाचो यत्न सुरू आसात. ही म्हायती रान खात्याचे अधिकारी जी स्वारकी हांणी दिली. तमिळनाडूंत टीव्हीके पक्षाचे संस्थापक चंद्रशेखरन जोसेफ विजय हांणी आयज सकाळीं मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी भलायकेची जतनाय घेवची असो उलो गोंय हवामान खात्याचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी मारला. आनी सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकारान अस्तंत बंगालांत नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज सकाळीं बंगळुरूंत आर्ट ऑफ लिव्हींग आंतरराष्ट्रीय केंद्रांत नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शेकथॉन ही सर्त आयोजीत केल्या. राज्याच्या सोबीत दर्यादेगेचे फाटभुंयेर ही कार्यावळ जातली. गोयच्या पर्यटन खात्यान गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या गोंय दायज महोत्सव 2024 आयज निमाणो दीस. सांज वेळार 6 वरांचेर सालिगांवच्या फुटबॉल मैदानार ही कार्यावळ जातली. गोंय भलायकी खात्यान गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाची ऑनलायन ओपीडी बुकींग सुविधा आनीक 7 विभागांनी वाडयल्या. तातूंत पिडियाट्रीक एन्डोक्रिनॉलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, कार्डियोवास्क्युलर, थोरॅसिक सर्जरी, जेरियाट्रीक मेडिसीन, पिडियाट्रीक सर्जरी आनी नॅफ्रॉलॉजी ह्या विभागांचो आसपाव आसा. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्याचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी केला. तमिळनाडूंत टीव्हीके पक्षाचे संस्थापक चंद्रशेखरन जोसेफ विजय हांणी आयज सकाळीं मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. ताशकेंतान सुरू आशिल्ल्या 15 आनी 17 वर्सां पिराये सकयल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपांत 9 भारतीय मुष्टियुद्धपटूंनी फायनलींत सुवात मेळयल्या. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज दनपारच्या 3:30 वरांचेर चेन्नई सुपर किंग्स लखनौ सुपर जायंट्स पंगडा आड चेन्नईच्या एम ए चिदंबरम मैदानार खेळटले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज सकाळी बेंगळुरूंत आर्ट ऑफ लिव्हींग आंतरराष्ट्रीय केंद्रांत नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शॅकथॉन ही सर्त आयोजीत केल्या. राज्याच्या सोबीत दर्यादेगेचे फाटभुंयेर ही कार्यावळ जातली. गोयच्या पर्यटन खात्यान गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळाच्या सहकार्यान आयोजित केल्ल्या 3 दिसांच्या गोंय दायज महोत्सव 2024 आयज निमाणो दीस. सांज वेळार 6 वरांचेर सालिगांवच्या फुटबॉल मैदानार ही कार्यावळ जातली. गोंय भलायकी खात्यान गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाची ऑनलायन ओपीडी बुकींग सुविधा आनीक 7 विभागांनी वाडयल्या. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्याचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी केला. टीव्हीके पक्षाचे संस्थापक चंद्रशेखरन जोसफ विजय हांणी आयज सकाळी 9 मंत्र्यांसयत तमिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. ताशकेंतांत सुरू आशिल्ल्या 15 आनी 17 वर्सां पिराये सकयल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपांत 9 भारतीय मुष्टियुद्धपटूंनी फायनलींत सुवात मेळयल्या. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू मुंबय इंडियन्स पंगडा आड नवे रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानार खेळटले. आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचक आनी अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. प्रादेशीक खबरां विभागांत काम करपाचे हे भांगराळे संदीचो लाव घेवपाक 17 मे 2026 मेरेन आरएनयू पणजी आल्तीनो गोंय ह्या पत्त्याचेर अर्ज करात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

गोवा शेकातन सर्त आयोजीत केल्या. मार्च 2026 जाल्ल्या धावेच्या परिक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचे पुनर्मूल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. 22 मे दिसा पेडण्यांतल्या 33 केव्ही चांदेल फिडराचेर दुरुस्ती कामा खातीर वीज पुरवण खंडीत करतले. ताका लागून 12 आनी 13 मे दिसा पुराय पेडणे म्हालांत मर्यादीत उदकां पुरवण जातली अशें खात्यान कळीत केला. गोंय हवामान खात्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत 10 आनी 11 मे मेरेन उश्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी उष्णताय आसतली. तशेंच 10 मे दिसा दनपारा वा सांज वेळार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी गडगड वीज आनी वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान वारें वेवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. इच्छूक उमेदवारान 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बेंगळुरांत आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या 45व्या वर्षाच्या उत्सवा वेळार नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचे उक्तावण केले. तमिळगाव वेत्री कळघम पक्षाचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी आयज तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी तांकां पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. अमृत पर्वा निमतान गुजरातातल्या सोमनाथ देवळांत खोशी आनी उमेदीचें वातावरण आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज आपल्या मंत्रीमंडळाचो विस्तार केलो. भंडारी समाजाचे प्रशासक एस व्ही नायक हांच्या फुडारपणा खाला पणजे इन्स्टिट्यूट मेनेंजीस ब्रागांजा सभाघरांत साबार बसका जाली. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शॅकॅथॉन सर्त आयोजन केल्या. मार्च 2026 जाल्ले 10वीचे परिक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचे पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान

पंचवीसाव्या वर्साच्या उत्सवा वेळार नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचें उक्तावण केलें. तशेंच सेवा, अध्यात्म आनी समाजीक बदलांत आर्ट ऑफ लिव्हींग फावंडेशनाची तोखणाय केली. पर्यावरणीय जापसादारकीचे भावना, तरणाट्या खातीर रोजगार आनी भितरली शुद्धताय आशिल्लो विकसीत भारत उबारपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. योग, ध्यान आनी प्राणायाम हो आमच्या अध्यात्मीक दायजाचो एक भाग अशें प्रधानमंत्री हांणी सांगले. जेन्ना समाजाक राष्ट्रीय ध्येयाकडेन आपली जापसादारकी कळटा आनी ती पुराय करपाक सक्रीय जाता तेन्नाच विकसीत भारताचे ध्येय साकार जावंक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तेलंगणात सुमारे 9,400 कोटी रुपया मोलाच्या जायत्या मुळाव्या साधन सुविधा आनी उद्देगीक प्रकल्पाचे उक्तावण आनी बुन्याद घाली. जोडणी घटमूट करप, रसद कार्यक्षमताय वाडोवप, सुरक्षितताय वाडोवप आनी लोकांक बरो प्रवास अणभव दिवप हो ह्या प्रकल्पाचो एकत्रीत हेत आसा. ह्या कार्यक्रमाक तेलंगणाचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आनी हेर वरिश्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. तशेंच हैदराबाद पणजे आर्थीक मार्गाचा भाग म्हणून गेट गुडे बेलूर आनी महबूबनगर हांचे मदीं राष्ट्रीय महामार्ग 167 चार लेनिंगाची बुन्यादी फातर बसयलो. तमिळगा वेत्री कळघम टीव्हीके पक्षाचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी आयज सकाळी तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो सेपूत घेतलो. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. तांच्या वांगडाच 9 मंत्र्यांनी लेगीत सोपूत घेतली. सोपूतविधी सुवाळ्याक लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी तामिळ फिल्म उद्देगांतले जायते नामनेचे व्यक्ती हाजीर आशिल्ले. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सी जोसेफ विजय हांकां तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री जाल्ल्यान परबीं दिली. केंद्र सरकार तामिळनाडू सरकारा वांगडा मेळून लोकांचो जिणेचो दर्जो सुदारतले अशें सोशल मिडिया पोस्टावरवीं तांणी सांगलां. अमृत पर्व निमतान गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळांत खोशी आनी उमेदीचें वातावरण आसा. शिवा संबंदीत 12 ज्योतिर्लिंगां ही श्रद्धा आनी भक्तीचें खाशेलें केंद्र आसून तातूंत सोमनाथ हें पयलें. अमृत पर्वाच्या निमतान नव्यान बांदिल्ल्या सोमनाथ देवळाच्या कळसाचेर 11 तीर्थस्थळांच्या उदकाचो अभिशेक जातलो. फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरींत ध्वजपुजा आनी महापुजा जातली. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज आपले मंत्रीमंडळाचो विस्तार केलो. भारतीय जनता पक्षाच्या सहफुडाऱ्यांनी मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. ते भायर 2 राज्यमंत्र्यांक स्वतंत्र प्रभारी राज्यमंत्री पदाचेर पदोन्नती मेळ्ळी. लखनौच्या जनभवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांणी ह्या मंत्र्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. भारतीय जनताचे वरिश्ठ फुडारी डॉ हेमंता बिस्वा शर्मा हांची भाजपा आनी एनडीए ह्या दोनूय विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हूण नेमणूक केली. आयज सकाळी गुवाहाटीत जाल्ले बसकेंत रंजीत कुमार दास, बिस्वजीत डेमरी, अजंता नियोग, राजदीप रॉय, अशोक सिंघल आनी पियुष हजारिका सयत 8 भाजपा आमदारांनी आसाम गण परिषद आनी बीपीएफचे 10 आमदार हांच्या हाजेरींत डॉ हेमंत बिस्वा शर्मा हांच्या नांवाचो प्रस्ताव दवरलो. हाचे उपरांत भाजपाचो केंद्रीय निरीक्षक जगत प्रकाश नड्डा हांणी एनडीएचो फुडारी म्हूण डॉ हेमंत बिस्वा शर्मा हांकां भाजपा आनी एनडीए ह्या दोनूय पक्षाचो फुडारी म्हूण जाहीर केलो. एनडीएचो फुडारी म्हणून वेंचून आयले उपरांत श्री शर्मान लोकभवनांत राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांकां मेळून सरकार घडोवपा खातीर 102 आमदारांच्या स्वाक्षरीचें पत्र सादर केलें. कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. गोंय हवामान खात्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत 10 आनी 11 मे मेरेन उश्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यता आसा. उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी उश्णताय आसतली. तशेंच उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी गडगड वीज आनी वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान वारें येवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.

परिक्षेत वेगवेगळ्या विषयांचे पुनर्मूल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरणीय जापसालदारकी, युवा सक्षमीकरण आनी स्वसम्मान हांचे माध्यमांतल्यान विकसीत भारत उबारपा खातीर सामूहिक यत्न करचे असो उलो मारलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बेंगळुरूंत आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या 45व्या वर्साच्या उत्सवा वेळार नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचे उक्तावण केले. तामिळगाव वेत्री कळगम पक्षाचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी आयज तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. अमृत पर्वा निमतान गुजरातातल्या सोमनाथ देवळांत खोशी आनी उमेदीचें वातावरण आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज आपल्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार केलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराच्या खण सुदारणेखाला पावणी जाल्ले खण ब्लॉक चालीक लावपाच्या मळार गोंय एक मुखेल राज्य म्हूण उदेला. भंडारी समाजाचे प्रशासक एस व्ही नायक हांच्या फुडारपणाखाला पणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा सभागरात साबार बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरणीय जापसालदारकी, युवा सक्षमीकरण आनी स्वसम्मान हांच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत उबारपा खातीर सामूहीक यत्न करचे असो उलो मारलो. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शेकथॉन सर्त आयोजीत केल्या. मार्च 2026 जाल्ले 10वीचे परिक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचे पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. आता पुराय खबरो. केंद्र सरकाराच्या खण सुदारणेखाला पावणी जाल्ले खण ब्लॉक चालीक लावपाच्या मळार गोंय एक मुखेल राज्य म्हूण उदेला. खण मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण 2015 वर्सा पावणी पद्दत सुरू जाल्ले उपरांत गोंयातले 6 खण ब्लॉक सुरू जाल्यात. देशातल्या खनिज उत्पादनाक चालना दिवपासयत आयातीचेर निंबून रावप उणे करपाच्या हेतान आता देशात 101 खण ब्लॉक चालीक लायल्यात. ओडिशा 34 खण ब्लॉक चालीक लावन मुखार आसा, ताचे उपरांत कर्नाटक आनी गुजरात. पारदर्शक पावणी, बेगोबेग मंजुरी आनी राज्य सरकाराकडेन समन्वय हाका लागून उत्पादन नेतान वाडोवपाक मजत जाल्या अशें मंत्रालयान सांगले. कार्यान्वीत केल्ल्या ब्लॉकात लोखंड, चुनखडी, बॉक्सायड आनी मँगनीज हांचो आस्पाव जाता, जे तिखे, शिमीट आनी मुळावी बांदावळ ह्या सारख्या मळाक आदार दितात. भंडारी समाज समिती मतदार वळीतल्या नावांची तपासणी करपा खातीर दरेका म्हालात 2 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. बार्देस आनी फोंडे म्हालात 3 वांगड्यांची समिती काढल्या. भंडारी समाजाचे प्रशासक एस व्ही नायक हांच्या फुडारपणाखाला पणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा सभागरात साबार बसका जाली. साबार बसकेक 137 वांगडी हाजीर आशिल्ले. प्रशासक एस व्ही नायक हाणें बसके उपरांत ही म्हायती दिली. समाज समिती वरवीं प्रमाणपत्र दिवपाक कांय जाणांनी तेंको दिलो जाल्यार कांय जाणांनी विरोध केलो. प्रमाणपत्र दिवपा खातीर दिल्ल्या अर्जाच्यो पुस्तिका महाल समिती कडल्यान परत मागोवपाचो निर्णय घेतला. भंडारी समाज समितीचेर सरकारान 6 महिन्या खातीर प्रशासकाची नेमणूक केल्या. भंडारी समाजाच्या मतदार वळेरीचेर 3914 नांवां आसात. ह्या समिती खाला उपसमिती आसतली. दरेकी म्हालातल्या मतदार वळेरीत आशिल्ल्या नांवांची तपासणी जातली. फुडले बसकेंत मतदार वळेरी निश्चित जातली. फाटल्या समितीच्या कार्यकाळांत 2021 ते 2026 मेरेनच्या कारभाराचे ऑडिट जातले. म्हापसा आनी मडगांव हांगा समाजाचे सभाघर आसा. ह्या सभाघराच्या वापराचो नियाळ घेवपा खातीर समिती स्थापन करपाचो निर्णय साबार बसकेंत जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरणीय जापसालदारकी, युवा सक्षमीकरण आनी स्वसम्मान हांच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत उबारपा खातीर सामूहीक यत्न करचे असो उलो मारलो. अस्तंत बंगाल, आसाम आनी पुडुचेरीत भारतीय जनता पक्षाचे जैत हे केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय धोरणांक लोकांचो तेंको दिवपाचे प्रतीक आसा अशें तांणी म्हणला. आयज बेंगळुरूंत भाजपा कार्यकर्त्यांक तांणी मार्गदर्शन केलें. आयज आमकां अशें सरकार जाय जें वेगान काम करपाक शकता, सुशासन दिवपाक शकता आनी प्रस्न सोडून देशाक मुखार व्हरूंक शकता अशें तांणी सांगलें. तशेंच देशाच्या उदरगती खातीर वावुरचें आनी अमेरिका इराण झुजाक लागून निर्माण जाल्ल्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर एकवटीत जावचें अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें. अमृत पर्व निमतान गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळांत खोशी आनी उमेदीचें वातावरण आसा. शिवा संबंधित 12 ज्योतिर्लिंगां ही श्रद्धा आनी भक्तीचें खाशेलें केंद्र आसून तातूंत सोमनाथ हें पयलें देवूळ. अमृत पर्वाच्या निमतान नव्यान बांदिल्ल्या सोमनाथ देवळाच्या कळसाचेर 11 तीर्थस्थळांच्या उदकाचो अभिशेक जातलो. फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरेंत ध्वजपूजा आनी महापूजा जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय

कार्यावळ, हॅकॅथॉन आनी गोंयच्या बीच रॉक्स हांचो मेळ आसा, जंय दर्यादेगीर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांच्यो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरातल्या खाशेल्या सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात हे संकल्पनेचेर आदारीत हो 2 दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामांक नवो आकार दितलो. राज्याच्या सोबीत दर्यादेगेचे फाटभुयेर ही कार्यावळ जातली. खासा वेचून काढिल्ल्या दर्यादेगेवेल्या खडपाचे रुपांतर सर्जनशील वर्कस्टेशनांत जातले, जंय पारंपारीक कार्यालया भायर नवनिर्माणाक पोसवण दितले. मार्च 2026 जाल्ले 10वेचे परिक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचे पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. आदल्या परिपत्रका प्रमाण पुनर्मुल्यांकन करपाक 11 मे मेरेन मुजत आशिल्ली, ती आतां वाडून 13 मे अशी केल्या. राज्यातल्या शाळांनी हाची दखल घेवन हे संबंदीची नोटीस बोर्डाचेर घालची, जाका लागून विद्यार्थ्यांक हे विशीं म्हायती मेळटली अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. तमिळगा वेत्री कळगम पक्षाचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी आयज तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. ताच्या वांगडाच 9 मंत्र्यांनी लेगीत सोपूत घेतलो. शिक्षण मंत्रालयान शाळेच्या सुटयेच्या दिसांनी देशातल्या सगळ्या शाळांनी भारतीय भाशांनी शिबिराचे आयोजन केला. सप्तकभर चलपी ह्या शिबिराचो हेत भारतीय भाशांनी संवाद कौशल्य शिकप, आपली वळख करून दिवप, वास्तव जिणेचेर भासाभास करप आनी संस्कृतायेची तोखणाय करप हो आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुरूप समावेशी आणि समान शिक्षणीक दृष्टिकोनाक चालना दिवप हो लेगीत हेत आसा. एक कळोवणी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरा विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगत आसची, कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब आसचे, प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. खेळ IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर रायपुरात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी मुंबई इंडियन्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. हवामान. राज्यात आयज आनी फाल्यां मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय गोंय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच आयज सांज वेळार राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगडाटा सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 36.1° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26.3° सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 35.8° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26.8° सेल्सियस नोंद जाला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराच्या खण सुदारणे खाला पावणी जाल्ल्या खण ब्लॉक चालीक लावपाच्या मळार गोंय एक मुखेल राज्य म्हूण उदेला. भंडारी समाजाचे प्रशासक SV नायक हांच्या फुडारपणा खाला पणजे इन्स्टिट्यूट मेनेंजीस ब्रागांजा सभाघरांत साबार बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरणीय जापसालदारकी, युवा सक्षमीकरण आनी स्वसम्मान हांच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत उबारपा खातीर सामुहीक यत्न करचे असो उलो मारलो. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शॅकॅथॉन सर्त आयोजीत केल्या. मार्च 2026 जाल्ले 10वेचे परिक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचे पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

वाचूंक आयज मदर्स डे ह्या दिसा निमतान आमी सगळ्या आवयींची आमी याद करून तांकां मोगान नमन करपाचे थारोवन आयचे कार्यावळी ही कार्यावळ आमी पेश केली खास मदर्स डे ह्या विशयाक धरून. आवय जी जिवीतभर आपल्या कुटुंबा खातीर निस्वार्थीपणान वावुरतात आमी आवयचो मोग खंयचेच भाशेन उक्तावंक शकनात. तिच्या एका उतरान काळजी घे रे बाबा, हय काळजी घे रे बाबा, हातून लेगीत पुराय मोग आसा, आपुलकी आसा आनी आपलेपण आसा. अशा ह्या सुंदर वेळार तमाम जगतातल्या सगळ्या माता सगळ्या आवयक सगळ्या मम्मीक आमी खास आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिवन तुमची निरोप घेवपाचो वेळ लागीं पाविल्लो आसा. बरोबर 7:58 आयकर मुखेल खबरो. तुमचो भाऊ तुमकां म्हणटा सगळ्यांक शबाखेर.

आचे आवय कितें भोगलें ना, दोळ्यांनी दुकां सुखलीं तीं व्हांवलीं ना, पुता पासून

डेच्या निमतान आनी गीत जावन आसा माय सिंगर एफ गाब्रियल नाजाल्यार म्हजी माय सिंगर मायल्स नाजाल्यार गायल्स पॅरी आनी रिक्वेस्ट करपी कॉर्नेलियो फेर्नांडीस फ्रॉम रॉयब कॉर्नेलियो बाब थँक्यू वेरी मच सुंदरसो मॅसेज तुवें धाडला. कारवेत देविदास गावस फ्रॉम साखळी आमचे डायगोमगता एक मायचेर आधारीत गीत मुखेलो मॅसेज आमचो इश्ट लियो डिमेलोचो मॅसेज हॅलो गोंयकारा आवणेता तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आनी सगळ्या गोंयकारांक आवणेता आयज हॅपी मदर्स डे तशेंच सगळ्या गोंयकारांनी तुमी पावसा पयलीं सारकें करून घेयात तुमचे तुमच्यो सोत्र्यो एक कातार भेटयता सगळ्या आयकुप्यांक कातार मॅजीक सोत्रेकार आयकूंक रावता पिटर लॉरा बाबाजीन आय वी आलेक्स डॅनी आनी हो मॅसेज लियो डिमेलो बाबाचो लियो बाब थँक्यू वेरी मच कार्मो हाचो हो मॅसेज कार्मो फ्रॉम UK आयकूंक मागता आमिजात हें गीत नाजाल्यार मोगाचो अमृत हें सेबी एफ हांचें हें गीत कार्यवीत वेसल्या दोन गितां बॅक टू बॅक सुरवेक एफ गाब्रियल डिसुजा हांच्या आवयचो मोग आनी ताजे उपरांत मोगाचो अमृत आनी मॅजीक सत्रेकार तीन गितां वेसल्या पळोवया कितलीं वता बॅक टू बॅक हैदराबाद 105.4 MHz FM रेनबो हॅलो गोंयकारा वीथ भाऊ

चेडवाचे व बायलेच्या रूपान हांसोवपी बुलोवपी आनी कांतारां गावपी तियात्रिस्त म्हणल्यार एच ब्रिटॉन. ताचे बावतीजमाचे नांव एर्मेजिल्द कामिलो आनी तो ओतुम्राचे 15वेर 1935 वर्सा बिट्टोणा ह्या गांवांत जल्मल्लो. ओसुरेच्या बेसान ताणें सुमार 35 वर्सां कोंकणी पालकार तियात्र पळेनारांक दिवीरतीर केलेत. ताचीं गितां चडशीं 2 अर्थाचीं आसतालीं आनी तियात्र पळेनारांक कळ्ळ्यांत तो खूब शेबासकी जोडटालो.

ताचे ओसोरियां भाषेन नेसोप, ताचे बेण मोडोप, बेगलेच भाषेन तोणां कोरोप तियात्र पळणारांक भरपूर मानताले. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी माचयेर हाडले. तांतले फामाद तियात्र जावन आसा जिवीत क्वेटचे, बुन्यांत नासलेलें गौर आदी. ताणें सुमार 600 कांतारां बरयलीं. ताची थोडी कांतारां आजून आयकतल्यांक खुशाल करता. तांतली थोडी कांतारां उमोर जाल्यांत देखीक एअर होस्टेस, काजाराचें उतर, बँड्रा फेस्ताक आनी पांडू लांपियांक.

आपल्या जिवितान तियात्र माशेचो वावर सोंपयल्या उपरांत तो सप्टेंबराचे 24 वेर 2009 वर्सा देवाघरा गेलो. पूण ताची कांतारां सोदां काळ आयकतल्यांच्या काळजान आनी मनान रिगून उजतेली.